0: 皆さんこんにちは。8月27日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 涼しげなお召し物ですね。
0: しょうねぼいのおっちゃりみしねよ先生。
1: はい、
0: もう今年の夏本当に暑いですけど、先生は暑さしのぎに、まあ、服装で何か工夫していることってありますか？
1: そうですね、まあ、通気性の良い素材の服を選んだりとかですね、あとは、はい、まあ、服装ではないかもしれないですけれど、サングラスをかけることが多いですね。
0: 先生、サングラスをかけるのも暑さしのぎとかになりますか？
1: なんか目が痛いので、なんかそれで、あ、そうか、だから暑さは変わらないんですかね。なんとなく雰囲気でちょっと。
0: そうですか。
1: で、なんか日本だとそのサングラスをかけてる人ってあんま多くないので、すごい目立っちゃう気がするんですけども、はい、韓国ではそんなことはないので結構気軽につけられますね。
0: そうですね、韓国では結構若い人から年を取った方まで、はい、サングラスよくかけてますからね。
1: そうですよね。
0: あ、そうですね。じゃあ오늘은또어떤이야기가펼쳐질까요。오늘의우선징검다리부터함께보시죠。
1: 涼しげ。
0: 涼しげ。라고하면은요、しおねぼいぬ모양을말하고요。
1: お召し物。
0: お召し物。라고하는것은、おちゃりめ존경표현입니다。그러니까、손윗사람이라든가、거래처사람들과이야기를할때、상대방의おちゃりめ에대해서이야기를할때、お召し物。라는표현을쓸수있고、
1: 選択肢。
0: 選択肢。선택지。
1: 眠っている服。
0: 직역을하면은、잠들어있는옷。즉、입지않고、보관중인

0: 選択肢があるのっていいですね。
1: ああ、그런선택지가있다는게좋네요。
0: 私だと売るか捨てるかの二択ですから。
1: 아저라면은売るか팔거나捨てるか버리거나둘중하나거든요。그러니까그런손재주가있어서리폼할수있다는그런선택지가있으니너무좋네요。저는뭐팔든지아니면버리든지둘중하나인데요。
0: じゃあ眠ってる服があれば持ってきて。
1: 아그럼眠ってる服があれば안입는옷이있으면가져와요。
0: え、リメイクしてくださるんですか？
1: ね、リフォームへ주시는건가요？
0: リメイクしてネットで売ろうかしら。
1: リフォームへそネットで売ろうかしら。インターネットで팔아볼까하는데。
0: あ、私にだと思っちゃいました。恥ずかしい。
1: 私にだと、이건요、私に뒤에생략된부분이있습니다。저에게라고생각했어요。즉、私にくれるのだと思っちゃいました。이렇게보시면돼요。그러니까、リフォームを해서저에게주시는걸로만알았어요。주신다는줄알았어요。恥ずかしい。부끄럽네요。
0: 冗談よ。もしリメイクしたらあげるわね。
1: あ、농담이에요。もしリメイクしたら、만약リフォームあげてめる、줄게요。
0: ありがとうございます。でも、ネットで売るのもいいかもしれませんね。
1: あ、감사합니다。하지만요、ネットで売るのもいいかもしれませんね。インターネットで파는것도괜찮을것같네요。
0: 新たにビジネス始めちゃおうかしら。
1: 新たに。새로비즈니스하지메자오카시라하지메를시작하다하지메자오카시라시작해볼까라고하는건데요이카시라를쓰는연령층세세난사이그라이노조세이가よく使うでしょうかね카시라
0: 카시라そうですね。私より多分上の世代になるかなと思いますね。
1: あ、そうですか。はい。っていうことは、まあ、50代とか60代っていうことですかね。
0: の方が使ってるイメージはちょっとあるかもしれませんね。
1: 이렇게카시라라고하는거는요、젊은층보다는그래도조금나이가드신분들이많이쓴다。그정도로생각을해주시면좋을것같습니다。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 今日も涼しげなお召し物ですね。もしかしてこれも手作りですか？
3: ええ、タンスの肥やしになってたワンピースをセットアップにリメイクしてみたの。
2: その選択肢があるのっていいですね。私だと売るか捨てるかの二択ですから。
3: じゃあ眠ってる服があれば持ってきて。
2: え、リメイクしてくださるんですか？
3: リメイクしてネットで売ろうかしら。
2: ああ、私にだと思っちゃいました。恥ずかしい。
3: 冗談よ。もしリメイクしたらあげるわね。
2: ありがとうございます。でも、ネットで売るのもいいかもしれませんね。
3: 新たにビジネス始めちゃおうかしら。
0: 91ページ。口になじませる。
1: 오늘의문형입에익히기카시라。
0: みんな無事に着いたかしら。
1: みんな無事に着く도착하다着いたかしら。다들무사히도착했으려나。
0: ちょっと派手だけど私に似合うかしら。
1: 似合う어울리다。ちょっと派手だけど조금화려하긴한데私に似合うかしら。나한테어울릴까。
0: ワンピースを買ったんだけど。お母さん喜んでくれるかしら。
1: ワンピースを샀는데お母さん喜んでくれるかしら。엄마가좋아하실까。어머니도나이가좀들으신분이고喜んでくれるかしら이렇게말하는딸입장에서도또는이딸이조금나이가그렇게어리지는않다하는것을느낄수있습니다。자그럼문장완성하기함께보시죠。새로사업을시작해볼까。시작하자。
0: 始める。始めちゃおうかしら。新たにビジネス始めちゃおうかしら。
1: 始めちゃおうかしら。ちゃうらごはぬごぬ、てしまうが취약된꼴이죠。てしまうもも를한다、해버린다。ちゃう、ちゃおう、もも를할까。이런뜻이되죠。그러니까、始めちゃおうかしら。あゆ、새로、사업을。시작해버릴까직역을하면그런느낌이고요지금출발하면막차를탈수있을까막차를탄다막차의시간내에도착한다하면

0: Hello? 終電に間に合う。終電に間に合うかしら。今出発したら終電に間に合うかしら。
1: 아이고어떡하지누가좀도와주지않으려나돕다도와주다
0: 手伝う。手伝ってくれる。手伝ってくれないかしら。아どうしよう。誰か手伝ってくれないかしら。
1: 아どうしよう。誰か手伝ってくれないかしら。누가좀도와주지않으려나자이렇게かしら를붙여서뭐뭐일까뭐뭐할까이렇게자신의생각이나궁금한점을완곡하게말하는표현입니다

0: 92ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는살찔비비료
0: 肥料肥料をまきすぎるとかえって植物が枯れてしまうこともあります。
1: 肥料をまく하면은비료를주다라는뜻이거든요。まく라는게뿌리다라는뜻이라서비료를뿌린다즉비료를주다肥料をまきすぎると肥料를너무많이주면かえって오히려植物が枯れてしまうこともあります。식물이말라죽는경우도있습니다。자비옥해지다또는높아지다할때는
0: 고에르経験を積むと人を見る目も超えてきます。
1: 자고에르라고하는게비옥해지다또는안목이뭐높아진다이런뜻으로도쓰이거든요。그래서経験を積むと경험을쌓으며人を見る目も超えてきます。사람을보는안목도길러집니다。걸음
0: 고야시실패は人生の肥やしになります。恐れずに挑戦してください。
1: 실패는人生の肥やしになります。인생의밑거름이됩니다。恐れずに恐れないで恐れる두려워하다두려워하지말고挑戦してください도전하세요라고하는데걸음위에나온肥料라고하는것은요진짜비료로쓰일경우그다음에肥やし라고하는것은요걸음밑거름이런뜻도있고비유적으로쓸때는肥料라는것을절대쓰지않고肥やし라고만할수있습니다。

0: 보너스는 많이 받고 싶어. 뭐 この 発言 からしてそう虫が良すぎますよね。
1: いい例文ですね本当に。はい、それは虫が良すぎるというものだよ。
0: いや、그거너무염치없는거야。너무뻔뻔

0: すがに無理だろうな。
1: あ、それでもですね、ここでの A さん、だよねって言ってますから、まあまあまあ、自分でも分かってるんですよ。ですね、だよねらの것을앞편말을받아서그렇겠지그렇지본인도알고있어염치없다는것을자사랑스럽다귀엽다
0: 이토시
1: 너무자기중심적이고염치없고뻔뻔하다할때
0: 무시가이
1: 무시가이라는표현을씁니다はい皆さん大変お疲れ様でした。
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日を。